35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Aumente temperatura. Sponsor Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 12 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
6: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Подготвени за новиот работен ден, се надавам дека е така. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и ова утро. Прво го имаме делот 7 во 7 со дел од најголемите хитови овде на Антена. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Justin Bieber, Peaches.

И сработка со Wizkid и Kyla One Dance, предходно Billie Eilish со Birds of a Feather и Justin Bieber со Peaches. На различна музика од различни жанрови во делот 7 во 7, од утринската програма на Антена па во продолжение. Го слушаме Mr. Probs, Рема и Селена Гомес следува, но предходно Гага и Бруно Марс.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Време е за фудбал. Време е за кока.

0: повеќе на coca-cola.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Вчера за малку ќе изваде фелка и ќе прославев нова година, но денес веќе имаме сонце овде во центарот на Скопје, 13 степени во моментов. Променливо облачно време се очекува и денес со сончеви периоди во крајните западни и источни делови, ќе има услови за слаб локален дожд, ќе дува умерен низ повардарието, повремено засилен ветер од северен правец со брзина од над 50 км на час. Денес температурата до 26 степен во Скопје, до 24. И во наредните денови ќе се задржи променливо облачно време. Утре ќе има изолирана појава на нестабилност со пореден дожд, грмежи, засилен ветер во петок и потоа за време на продолжениот викенд на повеќе места ќе биде нестабилно со пореден дожд, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пореден дожд со над 20 литри на метар квадратен, грмежи и силен ветер со над 60 км на час. И не ми се верува дека сите продолжени викенди ова пролет завршија со дожд. Ете, тоа така се погоди. Што се несува пак до сообраќајот, ова утро со непречено по претежно со коловози, надвор од градските средини со браќеот е умерен. Ова јутринско довозење на Антена заедно со Рехау, заедно со мене Антонио, се до 9 часот се слушаме и денес. И по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со одлична музика. Следува Шарлот Кадинг со The Way We Touch. Оливија Дин ќе слушаме, но предходно, некогашниот бројден на Антена хит парада од Теди Свимс, Мистер Know It All.

песня, што напорно се труди да се искачи на првото место на Антина Хит Парада, меѓутоа ете така некако не и успева, постојано на место добри два, The Way We Touch на Шарлот Кардинг. Ја слушнавме во утринската програма, ова е утринско довозење заедно со Рехао. 15 минути веќе до 8 часот, денес 20 мај. Еве некои од настаните случаи на овој ден, а се случиле доста интересни настани на овој ден назад во времето. 1498 година, по децени неуспешни обиди да се стигне до Индија, Васко де Гама пристигнува во Каликут, Индија, и со тоа станал првиот европец што стигнал до Индија по морски пат. 1609 година, сонетите на Вилиам Шекспир за прв пат се објавени во Лондон, а на овој ден 1799 во Тур е роден францускиот писател Оноре де Балзак, автор на околу стотина книги со повеќе од 2000 ликови, само ќе се подсетиме на Евгенија Гранде или Чичко Горио. 1873 Леви Штраус и Джейкоб Девис добиле американски патент за сини фармерки со посебни нитни, бакарни нитни, првично создадени како издржлива работна облека за рудари. Ето од таму потекнуваат фармерките што денес ете ги носиме. 1875 во Париз се одржува дипломатска конференција за метарот. Било основано меѓународното биро за мерки и тегови, со тоа започнал да се средува хаосот кој владел во областа на метрологијата, на мерните единици, на одделни физички големини. 1876 во селото Разловци во Источна Македонија избувнало разловечкото востание против османлиската војска, а на овој ден 1910 земјата поминала низ опашката на Халеевата комета. Откако научниците откриле дека опашката содржи токсичен газ, низ светот се создала паника, а нагло пораснала продажбата на апчиња против комета и газ маски. И тоа го преживел човекот. 1979 пак Елтон Джон и неговиот тим пристигнуваат во Москва, со што тој станува првата западна поп звезда што одржува турнеа во Советскиот Сојуз. Дел од настаните случаи на овој ден назад во времето. Се враќаме во 2026 за да слушаме нешто најново. Грейси Ебрамс, американската пејачка Грейси Ебрамс, има најнова песна Hit the Wall, со која најавува и нов албум. Денес ќе слушаме во двојно издание, претходно со ланскиот хит That's All True.

0: Бујули го издава новиот албум Daughter From Hell. Грейси Ибрамс ја слушнавме со новиот сингл Hit The Wall, предходно се подсетивме и на That's All True. За крај на првиот час на утринската програма, утринското возење заедно со Рехау.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
9: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Aaron, Wonderful Thing.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Dansando Lambada, оригинално од 89-та година, се сеќавате на групата Каома, која што го имаше хитот Ламбада, имаше уште еден хит, Дансандо Ламбада. И сега оваа песна е ремиксирана од Африканизам All Stars и од Боб Синклер со вокалот на Катија Вернег, бразилската джес и босанова пејачка, која што одлично звучи во оваа комбинација. Нешто најново овде на Антена, песна што беше и Powerplay хит, слушнати во моја Антена спонзорирано Телеком Сторија Часа утринската програма. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот, а полека се ближи и светското првенство во фудбал. И веќе излегуваат првите информации околу организацијата. Научниците изразија загриженост околу новата топка за светското првенство на FIFA, бидејќи симулациите покажуваат дека незиниот специфичен дизајн може да предизвика долгите шутеви да завршуваат пократко од очекуваното. Е, сега тоа е тема на муабет. Новата топка, наречена Трионда, која што има уникатен изглед и е првата топка во историјата на светските првенства, изработена од само 4 панели. Поради низината помазна форма, првично постоеше страв дека би можела да се однесува слично како контроверзната топка од Мундијалот во Јужна Африка 2010 година, која беше позната по своите непредвидливи движења во воздухот. Сепак, според симулациите, разликата во новата топка не е огромна, но е доволна играчите да забележат дека долгите додавања и шутеви завршуваат неколку метри пократко. Симулациите покажуваат дека при силен удар Трионда може да заврши и до 10 метри пократко во споредба со предходните модели. Добрата вест е што малку погрубата површина на оваа нова топка спречува хаотично движење какво што имаше мазната топка од 2010 година. Според тестовите, новата топка има постабилен и поконзистентен лед при корнери и слободни удари, што би требало да им ја олесни играта на играчите и на голманите. Научниците истакнуваат дека длабоките жлебови и грубата погрубата текстура би можеле да им помогнат на играчите да создадат повеќе спин при ударите. Тоа може да резултира со уште понезгодни шутеви за голманите, но и поатрактивни голови на престојното светско фудбалско првенство.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depal.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Среда, 20 мај. 10 дена неделата од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Париз Сен-Жермен ја бранат титулата која што ја освоја минатата сезона. Но кој тим е најуспешен во историјата на Лигата на шампиони?
8: Во ова најпрестижно европско фудбалско клубско надпреварување, Лигата на шампиони и поранешниот формат познат како Куп на европски шампиони, најуспешен клуб секако е шпански Реал Мадрид со 15 освоени титули од 18 одиграни финалиња. На второто место на вечната листа е италијанскиот гигант Милан со 7 освоени титули, а 5 пати европски шампиони биле крунисани: англиски Ливерпул, Бар Минхен од Германија и Барселона од Шпанија.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
10: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.
11: Веќе имаме 16 степени овде во центарот на Скопје со сема поразлична ситуација од вчерашниот дождлив зимски ден. Денес имаме променливо облачно време со сончеви периоди во крајните западни и источни делови, сепак има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен низ поврдаријето, засилен ветер од северен правец со брзина од 50 км на час. Денес температурата до 26 степени, во Скопје до 24. Слично време ќе имаме и преостанатите денови од оваа недела. На пример, утре повторно ќе има изолирана појава на нестабилно со порен дожд, грмежи, засилен ветер. Во петок и за време на продолжениот викенд повторно нестабилно време со порен дожд, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дожд со над 20 литри на метар квадратен, грмежи и силен ветер со над 60 км на час, баш за продолжениот викенд, да не ви се верува. Што следи со пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено попретежно суви коловози надвор од градските средини и сообраќајот е умерен. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком и во продолжение следува нешто најново како резултат на една соработка која што воопшто не ја очекувавме дека ќе се случи, ама ете ја постои. Нешто подоцна за тоа претходно се враќаме назад во времето по регуларниот Yesterday Play хит. Слушаме два бонус Yesterday Play хитови во продолжение. Следува Justin Timberlake со My Love, но претходно легендата која што денес го слави својот 80-ти роден ден, Cher, кога само би можела да го врати времето назад. If I could turn back time.
10: Антена 5. Бонус Yesterday Play.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е, 5 минути до 12 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
4: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
5: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави Кристофер Ландау изјави дека разговарал со боливискиот претседател Родриго Пас и изразил загриженост поради ескалирачките немири во јужноамериканската држава. Демонстрациите во Боливија започнаа како штрајкови кон почетокот на мај, но прераснаа во национално движење по вклучувањето на синдикати, рудари, транспортни работници и рурални групи.

0: 30-та година, како одговор на новонастанатата меѓународна безбедносна ситуација. Измените во Законот за воено планирање за периодот 2024-2030 година, кои беа иницирани од страна на владата, беа усвоени во прво читање со убедливо мнозинство 440 гласови за, наспроти 122 против. Односите меѓу Кина и Русија се непоколебливи, рече кинескиот претседател Си Џинпинг за време на средбата со рускиот претседател Владимир Путин во Пекинг. Путин од друга страна оцени дека односите меѓу двете земји достигнале невидено ниво и представуваат глобален модел на партнерство и стратешка соработка. Времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен, а долж повардарието засилен ветер од северен правец, на места со брзина над 50 км на час. Максималната дневна температура до 26 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 20 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 12 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 20 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 66-та Пит Таузенд и Роджер Далтри од The Who изморени чекајќи ги Джон Ентвисел и Кит Мун да пристигнат на настапот во Винздор, Англија. Концертот го започнуваат со басистот и тапа народ на локалниот бенд што настапил како предгрупа. Кога конечно пристигнале Мун и Ентвисел, на средината од настапот избила тепачка, а Таузенд го треснал Мун со гитара по главата. Мун и Ентвисел ке го напуштат бендот, но ке се вратат по една недела. Во 44-та нови ден роден е Джо Кокер, е се неговата изведба на With a Little Help from My Friends.

Notre Dame na Joe Cooker го преслушаме со With a Little Help from My Friends. Во 69-та, додека гледа бейсбол надпревар во Лос Анджелес, Питер Сетера од Чикаго е нападнат од четворица маринци затоа што не им се допаѓала должината на неговата коса. Ке му е скршат вилицата поради што ќе мора 2 дена да помине на интензивна нега. Во 67-ма, на овој ден, Young Rascals доаѓаат на првото место на американската топ листа со

броеден на денешен ден во Америка, Young Rascals Groovin'. Во 98-ма новој ден се одржува погребот на Фрэнк Синатра во Беверли Хилс. На погребот присуствуваат Тони Бене, Тони Кертис, Лајза Минели, Кирк Даглас, Енджи Дикинсон, Софија Лорен, Мија Фероу и Джек Николсон. Во 46-та новој ден родена е Шерилин Саркасиен, односно Шер, дел од дуото Сони Шер и соло изведуваш. Ја преслушуваме со If I Could Turn Back Time.

water than the not share. Ja preslušam meso If I Could Turn Back Time. Во 2005-та на Кайли Минок во болница во Мелбурн, Австралија, ја отстранет канцероген тумор. Предходно требало да го започне австралискиот дел од светската турнеа Showgirl. Новој ден 72-та роден е раперот Busta Rhymes. Во 2006-та хеви металците Lordi во Атина ја носат првата победа на Финска на Евровизија. На шоуто настапуваат во хорот.

Hard Rock Hallelujah, prva pobjednička pjesma za finska Eurovizija od Lordi. Novi ден 64. Руди Луис од The Drifters починува на 28 години под мистериозни околности, ноќта пред групата да ја снима Under the Boardwalk. А во 2013. Рей Мензерек, клавиатурист и еден од основачите на The Doors, починува на 74 години од рак на жолчните канали. На денешен ден 2012. Робин Гиб, едната третина од Bee Gees, пејачите стописец кој помогна диското да стане глобален феномен преку музиката од филмот Треска во саботната вечер, починува од рак на 62 години. Во негова чест, за крај на музичкиот времеплов, ова е песна од Bee Gees на

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на athletic.mk.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Среда, 20 мај. 10 дена неделата од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Париз Сен-Жермен ја бранат титулата која што ја освоја минатата сезона. Но кој тим е најуспешен во историјата на Лигата на шампиони?
6: Во ова најпрестижно европско фудбалско клубско надпреварување, Лигата на шампиони и поранешниот формат познат како Куп на европски шампиони, најуспешен клуб секако е шпански Реал Мадрид со 15 освоени титули од 18 одиграни финалиња. На второто место на вечната листа е италијанскиот гигант Милан со 7 освоени титули, а 5 пати европски шампиони биле крунисани: англиски Ливерпул, Бар Минхен од Германија и Барселона од Шпанија.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
9: После 15 години.
10: Итно ми требаш ти.
9: Само еден концерт за цела Македонија.
10: Некаде после.
9: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
11: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
12: Live the best music experience. Antenna 5.
13: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму заедно со Eric Fox, Antenna Energy, Slime заедно со Zorro, In

0: warm-up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5 juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Grabba, кадешто архитектурата се стрицијата. Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалконка, ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Miles Smith, Dark. Антена хит број 2, Calvin Harris и Jazzy.

0: Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природителна. Сега са неотдоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Браки додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Европската комисија соопшти дека става на располагање 65,7 милиони евра за нашата држава во рамките на инструментот за реформи и раст, што представува највисок износ во регионот во споредба со 49 милиони евра за Албанија и 44,2 милиони евра за Црна Гора. Ова го објави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на социјалните мрежи. Европската банка за обнова и развој го назначи Жегош Зелински за извршен директор за Југоисточна Европа, почнувајќи од 1 јуни годинава, и активностите ќе ги извршува од седиштето во Белград, соопштува ЕБОР. Новиот унгарски премиер Петер Маџар заедно со Доналд Туск денес од Варшава изрека е време да се обнови старото влијание и сјај на Вишеградската група, при што Маѓар предложи нејзино проширување и со земјите од Западен Балкан кои се уште не се дел од Европската унија. Кинескиот претседател Си Џинпинг, руски колега Владимир Путин, кој престана посета на Кина, при што се договориле за идно продолжување на договорот за добрососедство, пријателство и соработка помеѓу тие. Денес променливо облачно со сончеви периоди во крајните западни и источни делови со услови за слаб дожд. Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време, утре ќе има изолирана појава на нестабилност, во петок и деновите од викендот на повеќе места нестабилност со пораен дожд, грмежи. Делова вестите на Антена презентирани.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас во рок од 24 часа, сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас.

0: нелимитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неогранет на најбрзата мрежа.
1: 183 денари месечно на 24

0: се довидни.
1: Сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Сакам.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано...
3: Зама треба Евек Неонет, роаминг, најдобрата мрежа.

0: Znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби.

0: До 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај совкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Чиузи.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 20 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 66-та Пит Таузенд и Роджер Далтри од The Who изморени чекајќи ги Джон Ентвисел и Кит Мун да пристигнат на настапот во Винздор, Англија. Концертот го започнуваат со басистот и тапа народ на локалниот бенд што настапил како предгрупа. Кога конечно пристигнале Мун и Ентвисел, на средината од настапот избила тепачка, а Таузенд го треснал Мун со гитара по главата. Мун и Ентвисел ке го напуштат бендот, но ке се вратат по една недела. Во 44-та нови ден роден е Джо Кокер, еве го са неговата изведба на With a Little Help from My Friends.

Notre Dame na Joe Cooker go preslušame so With a Little Help from My Friends. Во 69-та, додека гледа бейсбол надпревар во Лос Анджелес, Питер Сетера од Чикаго е нападнат од четворица маринци затоа што не им се допаѓала должината на неговата коса. Ке му е скршат вилицата поради што ќе мора два дена да помине на интензивна нега. Во 67-ма, на овој ден, Young Rascals доаѓаат на првото место на американската топ листа с...

вреден на денешен ден во Америка, Young Rascals Groovin'. Во 98-ма на овој ден се одржува погребот на Фрэнк Синатра во Беверли Хилс. На погребот присуствуваат Тони Бене, Тони Кертис, Лајза Минели, Кирк Даглас, Енджи Дикинсон, Софија Лорен, Мија Фероу и Джек Николсон. Во 46-та на овој ден родена е Шерилин Саркасиен, односно Шер, дел од дуото Сони Шер и соло изведувач. Ја преслушуваме со If I Could Turn Back Time.

утро, денодно шерија, преслушав месо If I Could Turn Back Time. Во 2005-та на Кари Минок во болница во Мелбурн, Австралија, ја отстранет канцероген тумор. Предходно требало да го започне австралискиот дел од светската турнеа Showgirl. На овој ден 72-та роден е раперот Busta Rhymes. Во 2006-та хеви металците Lordi во Атина ја носат првата победа на Финска на Евровизија. На шоуто настапуваат во

Hard Rock Hallelujah, prva pobjednička pjesma za finska Eurovizija od Lordi. Novi den 64. Rudy Lewis od The Drifters починува на 28 години под мистериозни околности. Ноќта пред групата да ја снима Under the Boardwalk. А во 2013. Рей Мензерек, клавиатурист и еден од основачите на The Doors, починува на 74 години од рак на жолчните канали. На денешен ден 2012. Робин Гиб, едната третина од Bee Gees, пејач и текстописец кој помогна диското да стане глобален феномен преку музиката од филмот Треска во саботната вечер, починува од рак на 62 години. Во негова чест, за крај на музичкиот времеплов, ова е песна од Bee Gees.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Chaps.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Среда, 20 мај. 10 дена неделат од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Париз Сен-Жермен ја бранат титулата која што ја освоја минатата сезона. Но кој тим е најуспешен во историјата на Лигата на шампиони?
10: Во ова најпрестижно европско фудбалско клубско надпреварување, Лигата на шампиони и поранешниот формат познат како Куп на европски шампиони, најуспешен клуб секако е шпански Реал Мадрид со 15 освоени титули од 18 одиграни финалиња. На второто место на вечната листа е италијанскиот гигант Милан со 7 освоени титули, а 5 пати европски шампиони биле крунисани: англиски Ливерпул, Бар Минхен од Германија и Барселона од Шпанија.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика

својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: сега. Вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Пет земји членки на Европската унија предложија активна и систематска постапна интеграција на земјите од Западен Балкан во главните сектори на единствениот пазар на Европската унија пред нивното полноправно членство, врз основа на постигнатите резултати во усогласувањето со европското законодавство и владењето на правото, со цел да се одржи динамиката на проширувањето, да се забрзаат реформите и да се спречи влијанието на трети земји. Нон-пејперот е потпишан од Австрија, Чешка, Италија, Словачка и Словенија. Документот предвидува и заштитни мерки во случај на назадување на земјата која добила пристап до пазарот. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп ќе присуствува на следниот самит на G7 што ќе се одржи во јуни во Евијан, Франција. Ова го пренесуваат француските медиуми кои што објавуваат дека на самитот ќе бидат поканети и представници на Кенија, Бразил, Индија и Јужна Кореја. Илјадници луѓе во Калифорнија беа принудени да ги напуштат своите домови поради шумски пожар кој што уништи над 1300 хектари. Пожарот избувна во понеделникот на околу 48 километри северозападно од Лос-Анджелес. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди во крајните западни и источни делови со услови за слаб дожд. И во следните денови ќе се задржи променливо облачно време, утре ќе има изолирана појава на нестабилност, во петок и деновите од викендот на повеќе места нестабилност со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време.

0: Antena Pet, sponsor Aeden. Aeden, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот Aeden Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со Aeden Alpha секогаш добиваш повеќе. Aeden.
1: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Culture Beat.
1: Hit. Expertu vaše novoto izdanje na ritam od na kulturata do 18.00 ve družat Sonja Panda i Baza na dobro poznatite frekvenciji na Antina Širu Makedonija preko naša zipsajt i sreptira Facebook profil. Startuva v mesto Culture Beat hit od naslone Gangsters Wife, a dojde od Easy Escoberta, talentirana mlada džvizda na koja se predviduva golema pop karijera.
2: I ova?
3: Da.
2: A ova?
3: Da.
2: И ова?
4: Да.
5: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
6: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.

Часно се отвори службата професори и студенти ќе бидат представени дело од повеќето универзитети во земјава, факултети од областта на визуелните уметности и дизајнот. Во културно-информативниот центар во Скопје пак вечерва 19 часот се отвора изложбата насловена «Од раѓање до живот» од Јована Тодоровска, ќе се представи со 20 графики испринтани во техниката линолеум. Галерија Руди пак вечерва 19 часот се отвора «Дива површина», станува збор за самостојна изложба на дизајнерката на накид Елена Ристовска. Во продолжение од хитовите на радио, номерата која што вчера ни беше Culture Beat хит, доаѓа од францускиот маг Серон, го слушате во соработка со Ади Оазис, нов албум под наслов New Heights, исто така и нова номера, насловена исто така New Heights. Во продолжение на Антена.

0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.
1: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секој купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
5: Антена 5. A song we don't play, you better off without it.
6: Antenna 5 FM.
7: This is Culture Beat Yesterplay.
8: Culture Beat Yesterplay.
7: On Antenna

0: Other Girls, американско женско дуо, формирано 1976-та во Сан Франциско. Мейнстрим успехот пристигна во 1982-та, токму со денешниот Culture Beat, Yasha Plays Raining Man. Нумерата беше број 1 на американската денс листа и е најголемиот хит во нивната кариера. Ја сметаат за една од најдобрите песни на 80-тите, а доживеа повеќе преработки низ годините.
1: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station, Antenna 5.
2: Спортски вести на Антена 5 радио.
3: Во Подгорица денес е направен значен исчекор за иднината на регионалниот ракомет со потпишување на договор за формирање регионални лиги во машка и женска конкуренција. Договорот го потпиша ракометните федерации на Црна Гора, Србија и Македонија. Регионалната машка лига ќе број 10 клубови, по 4 од Србија и Македонија, како и 2 од Црна Гора. Регионалната женска лига пак ќе има 10 клубови од 5 земји од регионот: Црна Гора, Србија, Македонија, Хрватска и Словенија, со по 2 представници од секоја држава. Во НБА лигата Њујорк беше подобар од Кливленд со 115-104 по продолжението во првиот надпревар од финалето во Источната конференција. Вториот надпревар е закажан за 22 мај. Никсите дојдоа до предност од 1-0 во финалната серија, откако надоместија негатива од дури 22 поени во четвртата четвртина. Херој на надпреварот беше Джейлен Брейнсон со 38 поени, 5 скока и 6 асистенции. Рано утрово во 2 часот и 30 минути продолжува серијата помеѓу Оклахома и Сан Антонио. Ќе се игра вториот надпревар, а во првиот победија Спарсите. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 мај 2026.
1: The radio station, the radio station. Other stations are trying hard to be. Antena 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
4: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува
4: фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: После 15 години.
6: Итно ми требаш ти.
5: Само еден концерт за цела Македонија.
6: Некаде после.
5: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
7: Рија, руфтоп барен ресторант, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, руфтоп барен ресторант.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohrid do Istanbul so ceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

во продолжение понатаму за настаните Кајна с водомот на културата Кошо Расин од 19 часот денес, промоција на книгата Хегел е мртов од Гордана Стојановска, а во центар Јадро исто така денес 20 часот.

Мешова талентираната млада звезда Изи Ескобар, на која и се предвидува голема поп кариера, ја слушнавте со денешниот Culture Beat хит насовен на Gangster's Wife. Бевте во друштво на Сонја Панда и Базе во изминатиот еден час на антена. Се слушаме повторно утре, се разбира 17.

0: Точно е 5 минути до 18 часот.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Интермецо Мюзик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мюзик Бар.

0: Novo Skoplje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Hi, this is Paul Woolford and you're listening to Antenna 5 Radio Network.
4: I'm Nick Fanciulli and you're listening to Antenna 5.
5: Hi, this is John Digweed, you're listening to Antenna 5 Radio Network.
6: Hi, this is Steve Angelo, you're listening to Antenna 5.
7: Hello, this is Sebastian Gross, you're listening to Antenna 5.
8: Hi, this is Sasha, you're listening to Antenna 5 Radio Network.
9: This is The Prodigy and you're listening to Antenna 5, yeah.
10: A Sega. Vesti na Antenna 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
0: Загубите на вода на национално ниво во 2025 изнесувале 63,05% и се помали за 0,16% во споредба со 2024, покажуваат податоците од годишниот извештај за работата на регулаторна. Највисок процент на неприходувана вода има во југозападниот регион од 73%, најмал процент е регистриран во југоисточниот регион 47,88%. Американските маринци во соработка со Японската армија денес одржаа воена вежба на Фуджи, лансирајќи десетици ракети од системот HIMARS. Американската армија го користи овој систем во Ирак и Афганистан, како и во првите денови од војната против Иран. Тој е особено важен во Тихиот океан, каде што сад се надеваа дека ќе спречат евентуална кинеска инвазија врз Тајван. Австралија се бори со најтешкото жариште на дифтерија во изминатите децении. Над 220 лица се веќе заразени. Северниот дел на земјата е особено тешко погоден. Главната причина за ширењето е наглиот пад на стапката на вакцинација, јавуваат медиумите, цитирајќи ја владата во Камбера. Времето утре ќе биде променливо облачно со слончеви периоди, ќе дува умерен, а долж по врдаријето засилен ветер од северен правец со брзина од над 50 км на час. Минималната температура од 5 до 13, дневната и максимална од 16 до 28. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 20 мај 2026.
11: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
12: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
11: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
12: Еден точно време. Точно е 18 часот.
13: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
12: А1.
11: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
14: Citroen.
15: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
16: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
5: Citroen.
6: Нејто Медрадо, I will pray for you.

0: Nova ponuda od Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопан Банка, на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game.
4: Ова е Чао Антена.

0: Radio on 105 FM. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Live. Live. What time is it? Точно е 18 часа и 30 минути.
1: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
6: Citroën.
5: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: После 15 години.
10: Итно ми требаш ти.
9: Само еден концерт за цела Македонија.
10: Некаде после.
9: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
11: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
14: На 20 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 66-та Пит Таузенд и Роджер Далтри од The Who изморени чекајќи ги Джон Ентвисел и Кит Мун да пристигнат на настапот во Винздор, Англија. Концертот го започнуваат со басистот и тапа народ на локалниот бенд што настапил како предгрупа. Кога конечно пристигнале Мун и Ентвисел, на средината од настапот избила тепачка, а Таузенд го треснал Мун со гитара по главата. Мун и Ентвисел ке го напуштат бендот, но ке се вратат по една недела. Во 44-та нови ден роден е Джо Кокер, е се неговата изведба на With a Little Help from My Friends.

alături de Joe Cocker, că preslușăm în sau With a Little Help from My Friends. Во 69-та, додека гледа бейсбол надпревар во Лос Анджелес, Питер Сетера од Чикаго е нападнат од четворица маринци затоа што не им се допаѓала должината на неговата коса. Ке му е скршат вилицата поради што ќе мора два дена да помине на интензивна нега. Во 67-ма, на овој ден, Young Rascals доаѓаат на првото место на американската топ-листа со Groovin'.

Вреден на денешен ден во Америка, Young Rascals Groovin. Во 98-ма на овој ден се одржува погребот на Фрэнк Синатра во Беверли Хилс. На погребот присуствуваат Тони Бенеј, Тони Кертис, Лајза Минели, Кирк Даглас, Енджи Дикинсон, Софија Лорен, Мија Фероу и Джек Николсон. Во 46-та на овој ден родена е Шерилин Саркасиен, односно Шер, дел од дуото Сони Шер и соло изведувач. Ја преслушуваме со If I Could Turn Back Time.

po otro den na šieri. Ja preslušam meso If I Could Turn Back Time. Во 2005-та на Кайли Минок во болница во Мелбурн, Австралија, ја отстранет канцероген тумор. Предходно требало да го започне австралискиот дел од светската турнеа Showgirl. Нови ден 72-та роден е раперот Busta Rhymes. Во 2006-та хеви металците Лорди во Атина ја носат првата победа на Финска на Евровизија. На шоуто настапуваат во хорор

Hard Rock Hallelujah, prva pobjednička pjesma za Finska na Eurovizija od Lordi. Novi ден 64. Руди Луис од The Drifters починува на 28 години под мистериозни околности, ноќта пред групата да ја снима Under the Boardwalk. А во 2013. Рей Мензерек, клавиатурист и еден од основачите на The Doors, починува на 74 години од рак на жолчните канали. На денешен ден 2012. Робин Гиб, едната третина од Bee Gees, пејач и текстописец кој помогна диското да стане глобален феномен преку музиката од филмот Треска во саботната вечер, починува од рак на 62 години. Во негова чест, за крај на музичкиот времеплов, ова е песна од Bee Gees.

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5, спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Среда, 20 мај. 10 дена неделата од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Париз Сен-Жермен ја бранат титулата која што ја освоја минатата сезона. Но кој тим е најуспешен во историјата на Лигата на шампиони?
7: Во ова најпрестижно европско фудбалско клубско надпреварување, Лигата на шампиони и поранешниот формат познат како Куп на европски шампиони, најуспешен клуб секако е шпански Реал Мадрид со 15 освоени титули од 18 одиграни финалиња. На второто место на вечната листа е италијанскиот гигант Милан со 7 освоени титули, а 5 пати европски шампиони биле крунисани: англиски Ливерпул, Бар Минхен од Германија и Барселона од Шпанија.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.
10: Antenna 5.

Овочава Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Сова песна се најде на само на четвртото место на британскиот топ 40, чудно гледано од денешна перспектива, знаејќи колку голем хит е оваа негова песна. Дел од петиот албум Escapology, објавен во 2002 година, е со овој албум тој се искачи на врвот на британската албумска топ листа. Сега време за Crazy.

гарантија до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Джейсон Деруло. Иве го на антена со Breathing.

0: the nation's superstation. 10-5.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет.

0: Turkish Airlines. Widen your world.
1: Каков вкус има среќата?
2: На чоколадо.
1: А каков звук има среќата?
2: Крцкав.
1: А каква боја има среќата?
2: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.

0: Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористи ја можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет. Ladies and gentlemen.

Summer Rain во втората половина на Чао Антина заедно со вас Ивај Милки си до 2 са часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке ги чуваме Soul Disciples, Mestiza, но предходно време е за Grosso Modo, Madre Vida.

со Till We Meet in Light. И ве како време за утре најавуваат метеоролози да промени во облачно со сончеви периоди, ќе дува умерена дожд по Вардарието, засилен ветер од северен правец и од над 50 км на час. Температурата утре се движи од 16 до 28, во Скопје максимална температура до 26 степени. Од најголемите хитови на радио продолжение ќе ги чуваме Местиза со Кампањира, но предходно и Веги Дисайплс. Ланскиот хит за нив се вика

0: Montana Fire.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Париз те чека.

0: besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Da festival, 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Камил, who could love you like I do?

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Meet the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Антена. Пет. Антена.

0: Beograd.35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Listening to any other radio station is like having a girlfriend and no sex. Antenna 5, Skopje, Macedonia's number one hit music station.